ní le fáil a roih go léir a card a gweil go dí an tread ar baroch even seo mór an ceol I gom aniu agus trí ó rán gweil go gom beid na casadig ag canna ó rán a thar gwingf go léir fáin a gyalan lé in ceon a fúrm ar sgol fadó son beid Mary Black ag canna ó rán Fítar Baile agus beid ar gara ó gú lé Sean Johnny Lihan I canna Maureen de Barra ó rán na clústur a go hana finishes we a go réiglín leis in gheol tá na yanks a gom díf trip to Boston Henley's Tweed and Fred Finn's trí cín de rílin is doilin a sár gheol tóri cuid is bó díf is on America iad